0: よ。
1: え、あんた誰？雑誌の取材で対談遅れてきた自称ヒューモアカメラマン。
0: はいはい、みんないい顔でこっち向かるよ。
1: え、あんた誰？
2: いるんだよそういうやつが。なだけどそういうやつらのページにハマったらこっちの負けだ。